0: serii cinematografice sunt sub șoptecsi și mai bine care au avut doar cine spune și Mauritania, și la ambele și gazi radio pe
1: Ciao! Ciao! Ciao da Party Radio.